0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

čezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Dobro jutro i dobro nam došli u nedeljno jutro Federalnog radija. Čuli smo jutarnju hroniku i sportski pregled u nastavku aktuelne zanimljive priče naših novinara i dopisnika, najave događaja, dosta dobre muzike, dobre energije, dobrog raspoloženja, a evo i vedar je sunčan dan pred nama. Da, upravo evo u ovom trenutku u Sarajevu 18 stepeni Celzijusa, osjećaj 20, čini se toplije od stvarne temperature. Sunce nam izašlo u 6.

čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

Kula i Zenica 18 stepeni, Doboj 19, Gradačac i Trebinje 24, Mostar 25 i Neum 27 stepeni. Danas pretežno sunčano prije podne, a uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslepodnevnim satima po Bosni će biti lokalnih pljuskova

Ljubica Ostojić. Kako se jedan Andrej zaljubio u jednu Sanju, pa postao ljubopitljiv, ljubomoran i ljubazan.

0: Mama, a šta je to ljubav?
1: Molim?
2: Pa znaš, da, u stvari to je, u ostalom pitaj oca. Vidiš da nešto radi.
3: Ama razmišljam o važnim stvarima, čovječe. Samo zapitkuješ ko ješ. Igraj se, brate, i malko šuti. Važi, a?
2: U ostalom, otkud ti to, mislim, to, ljubav?
1: Gdje si to čuo?
0: Čuo. Pa svugdje ima o tome. Evo, vidi u ovim šarenim novinama. Evo, gledaj. Evo, ljubav je važan faktor. Pa onda vidi ovdje. Evo, da. Abeceda ljubavi. A gledao sam i na televiziji onaj film gdje se dugo ljube i maze i još...
2: Dosta.
1: Ti si još mali, dosta.
0: A onda? Ja sam se isto zaljubio. U sanju.
3: Fino, boga mi. Fino. Nešto si rano počeo, sine.
2: Ma, govoriš gluposti. Sanja je tvoja mala drugarica. Kakva ljubav, kakvo zaljubljivanje, molim ti.
4: Ispričajte taj događaj za naše slušalce. Kojim povodom i na koji način je kod vas došlo do slučaja zaljubljivanja?
0: Pa ovaj, to je bio kada sam završio pola od prvog razreda, a ja mislio čitav. I to s peticom. Onda sam ostajao sam i nisam smio nikom da otključavam. Zato što onda nije radio dnevni boravak. A sve je drugo radilo. Onda je baka puštala Sanju kod mene da se igramo. Zato što je i ona bila sve isto kao i ja. I bilo joj dosadno i bezvezno samoj.

0: Ko je to?
1: Ma ja, Sanja. Otvori vrata.
0: Mama je rekla da ne smijem. Ja sam još mali.

0: Milčić iz priče.
1: Ej, nije nego, treći na fizkulturi.
0: Ja sam tu kod bake. Ona je rekla da se igram s tobom i da nju ne gnjavim. A ona je starija i glavnija od svih mama.
1: E pa, ko je rekla?
2: Onda uđi.
0: Mogu li i sutra opet doći?
1: Aha, a šta ćemo se igrati?
3: Smisli ti, a gdje su ti igračke?
1: Eno ih u korpi, samo su već izigrane i dosadne, a neke su i polomljene.
3: Moje su skroz iste. Nema veze, ajde da pravimo voz od štipalica. Znaš li to?
1: Aha, znam i gdje su.
2: Evo ih, milion, u ladici.
3: Metni tu na tepih. Evo, ovo je lokomotiva.
1: Ih, lokomotiva.
3: Makofol.
1: Akofol.

0: O, dobar dan. Ima li tu slobodnih mjesta?
1: Pa da. Jao, jesu li to vaši?
2: Baš su slatki i tebeljuškas.
0: Pa da, ukinuo sam im neko folk dijete da budu mršavi. Hajde, gledajte vi tatu i mamu kroz prozor, naginjite se i galamite koliko god hoćete. A vaša spava?
1: Bakica je pojela toliko bombona da se umorila. Srce moje malo. Ima ih još puna torba. Nek pokvari zubiće kad baš voli. A vi, gdje vi putujete?
0: Ma znate, u Sarajevu je hladno, pa ih vodim na more. Vole more, ne izlaze iz vode. Skroz se smežuraju poplave oko usta. Brčkaju se čitav dan. U vodi jedu i čitaju Mikijev zabavnik.
1: Krasni su. Jau, već su razvalili sjedišta. A probudi se pakice dušo pa se fino igraj. Nemoj biti zločesta i mirna ko bubica. Hej, vidi kakva slatka stanica. Ma sad bih je izljubila. Ajmo napolje, čekat će voz. Jel da da hoćeš?
0: Joj, što je super! Sve je plavo i zeleno, kao na TV! E, baš mi se sviđaš, Sanja, strašna si ženska.
2: Ljudi treba da se iskaču i izviču. Hajde, valjajte se po toj travi, onako imate bijele haljinice.
0: Jeste.
2: Ma tako, brate.

0: sam zvonila. Popela se na prste pa nosom.
1: A šta ti je to?
0: Ovo naranđa dala baka za nas. Uh-huh. A ovo je knjiga sa slikama. Vidi, sve o moru. Ima i pjesmica. A ovo je Tončica, moja lutka. Stalno se svađala što i nju ne vodim na put, pa neka je rekla i da neće gnjaviti.
1: A je li ti misliš da neke igračke govore? Moj tata kaže da sam blesav i da lažem.
0: Pih, briga mi za njih. Više volim da sam blesava nego dosadna. Neka ih, neka govore. Daj ti štipalice pa da se kreće.

0: Idu li vaši u školu? Baš su napredni.
1: Pa oni idu kad hoće. Nekad idu samo na veliki odmor. Užinaju, poigraju se i kući. Škola nije tako strašna samo svaki dan.
0: Ja sam moju upisala samo u nedeljnu školu. Tu se uči balet i govorenje na opačke. I šara po zidovima. I fino uči. Opet je prošla s jedinicom. Mudrica moja mala. Ma ajde, bakice, pekilje se fino svojim drugaricama. Što si mirna?
1: A ideš li ti na posao? Mislim, da radiš.
0: Ma kakvi? Tamo ljudi postaju dosadni, umorni. Ide im sve na nerve. Imaju nekakve probleme. Ma šta ti ja znam? Ja lijepo idem u šetnju i u lutkarsko pozorište. A ti?
1: Ja imam jednu radnju. Zove se Laguna. To mi je posao.
0: Baš fino ime. A šta prodaješ?
1: Pa uglavnom, ništa. Samo onako. Ponekad prodajem dječurli iz nebodera šarene laže, zato što to i onako ne može da se kupi ni u trafici, ni u samoposluzi.
0: Ko je rekao ovom blesavom vozu da stane? Pa sad je mrak!
1: Ma ništa, bez veze. Napali su nas neki razbojnici indijanci.
0: Jau, hoćeš li nas ti spasiti?
1: Za sekundu. Samo da nađem pušku i igračkama.
0: Mogu li ih ja na brzaka ucmekati?
1: Ma jok, ti si ženska. Ti se kao malo prepadni i daj mališanima slatkiše da se ne deru. Sad ću ja. Ma tata, pa ne pljuj indijanca kroz prozor. Koji ti je đavo? Marš, budalo razbojnička! Ma opet ću te ucmekati na mrtvo. Evo! Ma priši! Aha, karaton ću te ja. Vidi ovo. Joj, kad te pukne. A sa! Haha, bijediš kukavica, jeli? Evo ti još. Šta se pljuješ? Pam, pam, pam, pam, pam! Gotovo! Gotovo. Možemo ići. Sređeni su.
0: Jao, baš si jak i hrabar. Šta ću te poljubiti? Ma da znaš da hoću.
1: Pa i ne moraš. Znaš, ja i ne znam da se ljubim.
0: Ih, ne znaš. Ni za rođendan.
1: Jest, onda me svi cmaču. Ali odrasli, muškarci se ne ljubi. A ti to voliš, mislim, kad te ljubim.
0: Šta je, Tončice? Šta se pečiš u mene? Ako kažeš, baki, odšarafiću ti opet glavu. Pa, kako da kažem? Ako se ljudi zaljube, onda to nije bez veze. Samo zato treba, kao u filmu, fino mjesto.

0: slatki moji pačići, otgledali ste na voznoj televiziji sve ljubavne filmiće koji nisu za vas. Ajde, ajde sad spavajte u cipelama i bez pranja zuba, to je zdravo.
1: Mama srce, pa samo ti mrvi kolače po voznom krevetu i čitaj, pa kvari oči koliko god hoćeš. Pa pa, budi zločesta.
0: Dončice, pričaj im strašne priče pred spavanje i pazi da se fino gađaju jastucima i skaču. Ćao. Stani voziću, kud si navalio? Ma hej, stop! Bojiš li se ti kad si po noći napolju? Misliš da ima vukova?
1: Ma ko se boji? Pa ja nikad i nisam bio po noći napolju. Samo sam jednom zaspao kod tatinog druga Safe, ali me tata donio. A vuk je, brate, u Pionirskoj dolini, u kavezu. Vidio sam ljetos.

0: Fino, vidiš kako prilazi to cvijeće? Vidi, maše nam, sasvim hoda, čak poskakuje.
1: Ja više volim ono koje pjeva, to je super cvijeće.
0: 100 puta sam slušala. Zvončići sviraju, a zjevolice pjevaju, a ptice se njišu i mirišu na med. I sad je tako. A čuj, voliš li ti mene? Mislim, ljubavi to.
1: Pa znaš, sutra ću ti reći, nemoj sad.
0: Pa sad je ono pravo, a i metnila sam nove šnale. Hajde, kaži, okrenut ću se i gledati kako se ljubi cvijeće.
1: A nećeš nikom reći i nećeš se smijeti. Hajde, daj časnu.
0: Evo ti najveća časna na ovom polju. Liči na jabuku, samo se ne jede. Zato što je onda ne bi ni bilo.
1: Pa eto, dobro, volim te. I tačka. Samo ja baš ne znam tačno šta je to ljubav. Onda svi te zezaju i viču, to je divan par, sutra je sobota, ide u Mostar.
0: Ja to baš najtačnije ne znam. To ti je kad se voli i onda je to bude ljubav. A kao da mi ne možemo ići u Mostar. To je grad sa mostom. Ima i razglednicu.
1: Stop! A sad ti reci, voliš li ti mene?
0: Ih, budale, pa da vidiš da sam stalno ljubazna i ljubomorna. Najviše te volim što imaš bjegice. Nacrtaću i ja sebi. Pa onda, idemo li u Mostar?
1: Donesi sutra razglednicu. Ali da niko u mom razredu ne sazna, ni u neboderu. Idemo, eno nekoliko manjih vukova.

0: Hej, Andrej, a ja te sanjala. Kao mi letimo, letimo. Jel da je smiješno?
1: A ja ću voziti avion kad porastem. Mislio sam, kad sam bio mali, da ću biti smetljar i fino polivati ulice.
0: Baka kaže da kad se to sanja, djeca rastu. A jesam li porasla od juče?
1: Pa možda i jesi. Hajde, daj tu razglednicu mostara pa da se ide.

0: Mi je tu strogo zabranjeno da prolaze i cmizdre. Samo sunce.
1: Misliš li ti da smo mi sada oženjeni? Mislim što smo par i što smo došli u Mostar.
0: Nemam pojma. Sigurno jesmo. Samo ja se bojim da će me ružiti zato što nisam pitao da li smijem da se ženim.
1: Nisam ni ja, ali sad je tako. Mi odosmo na more i čao. Dječice, hoćete li da se najdemo kiselih krastavaca i zelenih bombona i zelenkastih kruškica sve dok nam ne bude muka i ne pozelenimo ko krokodili, a?
0: Tata, brate, pa što sjediš na klupi kad možeš fino sjesti na prašnjavu ulicu i podapinjati ljudima nogu?
1: Ponesite sve zeleno-plave ribe, školjke i kamenčiće. Idemo preko mosta. Jao, voz puših cigaretu za cigaretom pa će zaprljati ovaj fini grad za parove. Hajde, idemo!

0: Gost u našem studiju je veliki putnik i prvak Andrej. On će za naše slušalce ispričati neke od svojih avantura na putu za more. On zapravo putuje onim čudnim vozom čije kretanje pratimo s mnogo pažnje i interesovanja. Po redovnim izvještajima naših dopisnika i po razglednicama. Izvolite.
1: Pa svašta je dalje bilo. Prolazili smo kroz šume, prašume i svakakve gradove. Mama, tata i Sanjina bakica bili su grozni. Činili su mnoge zločeste podvige. Voz je skroz podjetinio i stalno silazio i nekud jurcao. Možete misliti, natjerivao nas je sve napolje dok se prevrne preko glave. Bilo je i nekih raznih životinja s kojima smo se družili. Neke su putnike pripitomili da ostanu u šumu. Sanja i ja smo se fino igrali. Samo je ona postala malo ljubopitljiva i svaki čas pitala volim li je. A ja ne volim da se o tome priča i postao sam ljubomoran jer sam se malo umorio od ljubavi. Ali svejedno, sve je bilo super. I voz mi se sviđao.
0: Zahvaljujemo vam jer je vrijeme za naš razgovor isteklo. Za vas smo izabrali naš šlager sezone. Doviđenja.

0: Zdravo, staro momče! Šta ima novo?
1: Novo, vidim da je novo da su štipalice rasute po cijeloj sobi. Odmah da si to skupio, hajde. Jesi li gladan? Sad ću ja podgrijati ručak za minut.
2: Ima ovaj novo i to da sam se ja oženio.
1: Bože, Bože, Andrej, dijete drago. Zašto misliš da djeca treba da se žene? Ha? To je skroz besmisleno i glupo, ma ti fantaziraš.
3: Pa čovjek je lijepo završio pola prvog razreda i školovao se. Odslužio obdanište, čeka ga posao, je? Ajoj. E, jeli, a gdje ćete živjeti, ti srećna nevjesta?
2: Na moru, tamo je najljepše.
1: Ma, nemoj se zafrkavati s njim. Zar ti ne bi ti bilo žao da nas ostaviš, Andrej?
2: Ali i vi ćete s nama, i Sanjina baka, i Tončica. Niko neće biti sam i neće ostajati u dnevnom boravku zadnji zbog sastanaka i četvrtka kad se dugo radi. Pa to je ljubav. Svi ćemo biti ljubazni. Zar nije fino?
3: Čuješ, sine. Kad još malo odrasteš, shvatit ćeš da svi ljudi imaju obavezu u životu. Da moraju da rade da bi živi.

0: naučili da moraju sami graditi svoju sreću, izgrađivati svoju ličnost, svoju karijeru, svoje ljubavi, prijateljstva. Razumiješ?
1: Kad budeš odrasli, dragi moj, imat ćeš više obaveza, prijatelja.
0: Da.
1: Mnogo ćeš više učiti i biti zauzet. Shvatit ćeš.
2: Ali ja onda uopšte neću da porastem. Neću, ne mogu. Ja hoću skroz drugčije. Molim vas, pustite me.

0: pesma. More, pogledajte ljudi, pravo pravcato more.
1: Sanja čovječe, nisam više ni trun ljubomoran. E baš te volim i tebe i more, izljubit ću ga sve do onog ostrva tamo.
0: Čujte, a šta ćemo sad? Ko ima ideju, plan i prijedlog?
1: Ja. Evo ovako. Prvo ćemo pojesti sav sladoled iz automata. Drugo, nek se baka, mama i tata brčkaju u moru do preko sutra. Evo im šlaufa. A mi ćemo već smisliti šta ćemo dalje.
0: Vidi, sve sam poplavila od mora i posoljena sam ko prava salata. A gdje ćemo stanovati?
1: Pa sigurno na plaži. Tu imaš sve. A što nemamo, sami ćemo graditi i izgrađivati od pjeska.
0: Fino. A što ćemo za školu? Znam. Svi ćemo se upisati u mornarsku školu i u večernju ribarsku. Jesam li smislila?
1: Aha.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: spomenuli smo u vašoj knjizi, postoje i notni zapisi. Ko vam je pomogao u ovom dijelu?
1: Ovdje ja sam ponovno, kao ja nisam nikakav stručnjak za glazbu, nego čisti amater, pokojna Dunja Richtman mi je najviše pomogla što se tiče same glazbe. Mm,
0: imate i nekih snimaka BH Radio 1.
1: Da, tu sam gotovo zaboravio. Gospođa Hajdarević,
0: Enisa
1: mi je pomogla. Ona je pravila nekoliko emisija. Prvi put kad smo se upoznali u Gornjoj Rami, pravila emisiju, ne znam više, Selu pohode, mislim da se tako zove. Onda sam ja zamolio da mi mogu ja to koristiti, da ja to snimem, umnožim, i ona mi je tu
0: pomogla.
1: Pomogla i Vido Bagur, on je stručnjak, dobar stručnjak, ne samo etnomuzikologije, nego folklora. Od njega i od Enise Šojko sam zamolio da koristim i oni su mi baš dopustili da snimim, da koristim njihove snimke, tako da nisam morao tu plaćati, barem toliko.
0: I vi imate notne zapise, dobili
1: da,
0: ste?
1: Da.
0: I ti notni zapisi su u vašoj knjizi Ramske starine.
1: Jest.
0: Kakav je to ramski bečarac?
1: Ja vam samo mogu
0: zapjevati.
1: Pazite, ja vam tu stvarno ne bi mogao nekakve posebne opise. Svaki, vi ste glazbenik, svaki kraj ima svoj bečarac. Ramom, Ruševina stara, ne znam ja, imate hercegovački, bosanski, posavski, ne znam ja. U Bosni ima barem 7-8 vrsta bečaraca. Vi to sa onog što smo koristili, imate dobri pjevača.

0: običajima uz blagdan Uskrs govori Andrija Števanić, interpretator Sevdalinke.
1: Dobar dan vama, Lamija, dobar dan vašem Toncu, vašim slušateljima i našim građanima Bosne i Hercegovine kojim ja ovom prilikom čestitam sretan Uskrs. Ljudi, šarajte jaja, bit će vam lipo. To je najljepši ritual koji se desi, bar za mene iz djetinjstva, kad se dešavalo, kad smo farbali jaja. Mi djeca smo tako jako vodili računu o tome kad će Uskrs, kad će više taj Uskrs, znate, pa ono kad je korizma, pa šta ja znam, pa sve do kraja dok bude, i onda popnemo se roditeljima na glavu pitajući kad će više, jer su onda mi išli po selu, kako je rekao gospodin Ivan, išli po selu i čestitali Uskrs, onda ne znam, štonu jaja, šareni jaja, pa to je bilo krasno. Mislim, onda se išlo u crkvu na misu, pjevali se te nekakve duhovne pjesme, primjerene i tako dalje. Danas to u Bosni i Hercegovini radi Jakša Jurjević, koju ja osobno pozdravljam, također mu čestitam Uskrs. I svima onima koji drže do svog, ljudi, nemojmo se baviti politikom, ne dajmo političarem da nam ubije ono naše što imamo, a to su tradicije. Bez tradicije čovjek nije čovjek. Znate, politika svakdje miješa svoje prste. A kako je lijepo kad je Bajram, kad je Vaskrs, kad je bil Nova godina, bilo šta, pa se ljudi skupe, nije važno. Danas je važno kako se ko zove, onda nije bilo važno, onda je bilo važno komšija dođe, to je završena priča. Znate? I mene jako raduje, recimo, kad ja i danas, kad dođe Uskrs, ofarbam ja i onda djeca muslimanske vjerospovijesti ili srpske, i bilo, nije važno bilo čija, jel, pozvane, to dijete se raduje tom jaje, to jaje, pa i stariji ljudi, recimo, ja sam sretan ako mi neko dođe, nešto će vam dati jaje, smatram ga da je to prijatelj, da je to neko s kim ja mogu popiti kafu, porazgovarat, našali se, zapjevat, zasvijat, pa zaigrati kolo, možemo, ako treba, jel?

nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost, nemoj mladost,

0: taj Francesco Povije koji je mene učio, njegova kolegica Pina Carmeli je učila, studirala sa njim u Milanu kod Michelangela Abada. To je bio otac od onoga čuvenog dirigenta Claudia Abada, jel? I ona je bila profesorica na Santa Cecilia u Rimu, to je akademija, jer u Italiji imaju samo konzervatorije, samo jedna akademija, Santa Cecilia, jel? I onda meni predloži, ajde, pošto se onda nije znalo ko će doći u Sarajevo, drugi nastavnik, hoće li biti, neće li biti vamo tamo, ajde ti dođi u Rim, pa napravit ćete mali prijemni ispit i tako dalje, da studiraš dalje ovdje. I ja odem i stvarno on mene odvede na tu Santa Ceciliju, to je tamo gdje je stadio Flaminija, već šta ja znam, to Rimu, Via Flaminija, malo dalje. I položim ja, taj ispust svirao Đavo Littiler, Tartinija, uhu nam kaže, može vamo, tamo, desno, lijevo, i sad ja trebam da se upišem, a ima tamo internat, jel? Taj Santa Cecilija. Ja odšao tamo pogledao onaj, vidim ono, aj ko šta. Pođem ja ovde, nešto sam ja bio radio već na nižoj školi, ja sam počeo sa 15 godina rad na nižoj školi, tako, kažem, babo onaj, možda bi mi to, Boga mi kaže,
1: skupa.
0: Jel, džanom. Jeste, i onaj. I ništa, ali ja onda ostanem tamo par mjeseci i to nešto što se moglo. Ispravo je, onda sam dolazio i ja sam eto radio sa njom i ona bila jako dobar pedagog. I naučio sam nešto o toj italijanskoj kantileni, ono što sam počeo učiti kod Povije, nastavio kod nje. I to mi je jako mnogo valjalo u životu. I negdje ja...
1: To je otvorilo druga vrata, faktično.
0: Jeste, i vratim se ja u Sarajevo nakon nekog vremena, jel, i dođe sad tu profesor Tarbuk iz Zagreba, jel, i nastavim ja dalje, nisam došao na početak semestra, ne znam ni ja kako, nema veze. I ja završim kod njega akademiju, diplomiram i to ekscelentno, i svirao sam Paganinijev koncert sa filharmonijom, imao solistički recital dva puta, tako je bilo, moralo, ko neka sad je to čorba, to se traži, jel. I onda upišem ja postdiplomski, a postdiplomski je bio onda treći step. U to da profesor Tarbuk odaje u Zagreb. Izabeo ga tamo, jel, za profesora akademije i ovo i ono, i ja onda sam išao kod njega u Zagreb na časove i ovo i ono, i onda ovdje naprave meni diplomski ispit, pa sam svirao Brahmsov koncert, isto recital veliki i tako, i tako ja to diplomirao. Ali u meni nešto počelo raditi, kako sam ja učio ruski u školi. Ja pročitam da se daju stipendije za Sovjetski savez. I ja se javim na žalbu, ja. I počnem učiti ruski kod jedne grofice Sakalovskaja, jel? A muž je bio baron von Knoring, jel? Koji je bio tamo po onoj nomenklaturi kod Nikolaja II. Ne znam, nija dženek, kafligla, džuntan, ne znam kako to sve zvalo. To meni dobro dođe i Boga mi dođe da kaže, on ne može doći, ali valja polagati ispit. Dobro, valja polagati. I dođemo u Moskvu. Bilo je ovdje, dosta se bilo javilo, međutim, otpalo je po ovim pobočnim ispitima, je otpalo dosta i ostalo svega troje. Neki Dejan Mihajlović, neki Bokavšek i ja. I dođemo mi u Moskvu i smjeste nas u jedan stan na Komsomolskom prospektu, u pet soba, pet raznih muzičara i tako dalje, jel? I idemo na ispit i položimo ispit. I to je trajalo dva dana dok se svi izredali, bilo je ne znam nija koliko, nešto su primili, nas su primili, sad čekamo da iziđe na onoj tabli, jel? A bile su dvije katedre, jedna je bila katedra Ciganova, a druga katedra Ojstraha. Ja se javim za katedru Ojstraha. I nakon toga Ojstrah, koji je bio stalno po turnejama, skupio sve i sad svakom posebno šta valja, šta ne valja, šta treba popraviti, ne treba popraviti. I kaže meni, sluh odličan, kaže, ruke brze, ono, sve lijepo, intonat, ali škola stara 50 godina. Tri mjeseca korektura kod profesorice koja se zvala Olga Viktorovna Kavrznjeva. Ona mi je valjala života. Poslije tri mjeseca ispit, to kosviraš i ovo repertoar. I Boga mi, počnem ja

0: kod te kaverzneve, mislim. A kad sam došao iz tog Komsomolskog prospekta, kad smo došli u dom konzervatorija, to mala Grozinska ulica, glasna je presna su to zvala, čuveno, tamo je počeo, prva revolucija je počela 905. I dođem ja u dom, i sad na tvoje taj Dejan Mihajlović u sobi i ovo, iziđem ja na hodnik, jel, na trijem, jel, da. Kad, ja, kad sam ja čuo kako oni sviraju, gdje uvatim je depresija taka kozaračka, prava, jel, i ovaj. I sad ja, to negdje oko 4 sata bilo popodne. Ja desperatan kažem, jel, ba, ti čuješ kako oni sviraju, gdje smo mi, to godina iza toga. Ja kažem, pa šta ćemo? I tako ja sve do jedno, ne znam, možda bi 10 sati na večer bio očajanje, onda mi dođe u glavu ono, onaj bosanski nam, pa kaže, majko je njegu, ja. Ko oni mogu, mogu ja, ja. I ovaj. I tako ja 3 mjeseca radio s ovom Bogom i Krmički smo radili to. I položim ja i onda ide repertoar dalje i tako to, tako taršim, završim.
1: Čuveni profesor.
0: Pa i ovaj, dobro, to je bio, to je najbolji svjetski konzervatorij, nema tu, mislim, šale, jel. Tamo sam ja jako, jako mnogo naučio, nisam samo to, tamo sam naučio ovaj...
1: Pristup učenju, pristup poslu, pristup instrumentu.
0: Ma ne, sve skupa, mislim, ovaj, pa bila je pedagoška praktika, pa onda smo išli na CMŠA, na Centralnu muzičku školu, pa smo dobivali kao đake, reke, onda mi ona me našla privatne đake, tako da sam ja... Nešto je zaradio i to, i tako bilo lijepo.
1: I sa svim tim znanjem ponovo za Sarajevo.
0: E, onda bilo je nešto vrlo interesantno, kad smo mi završili. Onda su dolazili iz raznih zemalja, iz ambasada, hoćete li doći kod nas, hoćete li doći kod nas, toliko i toliko plata, ovo i ono. Međutim, ja sam imao prve godine stipendiju, jel? I kažem, idem u Sarajevo. A bio sam se dogovorio sa budućom ženom i tako sam došao u Sarajevo, nastavio na akademiji. A ja sam već bio asistent na akademiji kad sam očeo. Tako je to išlo dalje, od asistenta do redovnog profesora. I završio sam, imam ih sada preko 60 koji su kod mene diplomirali, eto i na sva tri kontinenta.

0: dvije hagade koje sam ponio da, da poklonim. Jedna je trebala kao otići ovome predsjedniku tamo te jevrejske zajednice u Španiji, a druga, eto, jel, prema potrebu. Međutim,
1: neka se nađe.
0: Međutim, šta se desilo? Kad smo došli tamo, nismo došli, jel, bio je neki Jaša Almuli koji je bio iz, iz predsjednik jevrejske općine u Beogradu, ja sam bio, jel, potpredsjednik jevrejske općine u Sarajevu. Mi smo došli u Madrid i sad ovaj, u jednoj sinagogi koja se zove u Kaljebalmez, jel, tamo je održana ta ceremonija skidanja edikta i tamo je govorio Juan Carlos, i, a ispred Sefarda je govorio ovaj Salamon, Salamon Gaon Nadrabin, Nadrabin Komnuvelta, a rodio se u Travniku, Travnički Gaon. Poznavali smo se od prije još, jer je, ja sam bio ovaj neposredno pri rata mentor tamo u Travniku, ne, profesorima violine, pa bi skupa putovali. Tako, znao sam ga od prije, bio prijatelj, očevi i tako dalje. I ja sad imam dvije hagade. I sad u toj Kaljebalmez mi dođemo, dođemo i mene smjeste u prvi red, a ovog Almulija u zadnji red. Sad on, kako to, pa ja sam znaš šta, rekao, Jaš, aj ti sjedi ovdje, idem ja tamo. Onda dođe onaj u livreji, ne, kaže, no, SOS el protokolo, usted tiene estar aquí, a él se va a ir.
1: Vratite se vi vamo.
0: Jest. Ja sjednem i pored mene čovjek, ovako, tipična sefarska faca, jel, sefarska faca, ko jedan ovdje što je prodavao stare stvari, jel, pa smo ga zvali Čuču ili Marmak, jel, Marmak to bi bio kao neki moljac, jel. I sad on, on i ja sami u prvom redu. Sad on mene piča, pita odakle si ti iz Sarajeva, pa šta si, pa ovo, pa ono, pa ko, kaže, kes tu karijera, šta je profesion, evo, kažem, ja sam profesor na akademiji i tako dalje, pričamo mi, onda kaže, bol, a kažem ja, a ko si ti? A on kaže, jo se, jo se, i cak na von, ex-presidente de Israel. Ej, ex-presnik Izraela, a ja mu kažem, perdone, helencija, jel, izvinite, jel. Kaže on, kaga je sta se, kao, kao, pokaki, kaže, te, ekscelencije, idemo pričat, kaže, kao dva sefarda. I ja kažem njemu, znaš šta, evo ja imam, rekao, dvije hagade. Evo, rekao, tebi ova jedna odmah, odmah ovdje. A ovo drugo, rekao, hoću da dam kralju sutra. Bil ti meni mogao pomoć? Ma kako ti ne bi mogao pomoć? Znam ga ja, mi smo na ti, kaže. I stvarno, sutra došli smo u Palacio Real, sad nosim ja onu hagadu i on sa mnom. Nas dvojica idemo uz velike stepenice, bila si, jeste bila tamo?
1: Nisam.
0: Ima stepenica koliko hoćeš. I na vrhu stepenica, stoji isto u livreji i kaže, todos regalos para su majestad, tiene usted dar aquí, kaže, sve darove za
1: kralja,
0: kralja trebate dati meni. A on kaže, ne ludeš, son ladrones de los caballos, nemoj mu dati, kaže, to su lopovi od konja, to je najgori lopovi. Ja fin uzao onu hagadu, sad mu kažem, i sad, komu vamo zarosto, al su majestad, kako ćemo dodati kralju? Viš šta on uzeo, one dame osvakle, iz Južne Amerike, na, ono, gledam one, oni lanci, oni zlatni, pa narukvice, pa ovo, vidi, rekao, da je ovdje sirotinja i ovo.
1: Ja došao sa knjigom.
0: Ja, i ovaj, vodio mene pod ruku koji op, tu i pred kralja, a kralj imao štaku, bio negdje ovaj, u planini pa pao, jel, pa bio sa štakom.
1: Sa skijanjem.
0: Ja njemu dam kagadu i kažem mu, ja, vaše veličanstvo, rekao, daje vam ovu hagadu, ovu čuvenu sarajevsku hagadu, bez obzira na to, rekao, što ste moje pretke i palili, rekao, i ubijali i sve, ali pošto ste vi skinuli taj edikt i pošto ste organizovali ovo, a prije toga je govorio u Kaljebalmez da može svaki sefar da se vrati u Španiju, etc., etc. I ovaj, evo vam, rekao, ovaj poklon. E sad ima...
1: I šta kralj kaže na to?
0: U kralj kaže, muča gracia, muča gracia. A ovaj koji stoji pored njega i te, znaš, kao darove.
1: Kupilac darove.
0: Hoće on da uzme, a on kaže, no, jesto vas taj komika, ovo će biti sa mnom, kod mene. Ne da.
1: I eto, tako je sarajevska hagada, u stvari replika sarajevske
0: hagade. Replika, jeste, došla tamo, jeste.
1: Našla svoje pravo mjesto da pokaže, jeste, kako su se jevreji sefardi održali u Bosni.
0: Jeste, a ima još detalj koji je jako interesantan. Ovaj, ja, Tiumoni, jel, to je taj Salomon Gaon, Tiumoni, to je Stric Moni, jel. Kaže, dođite mi u hotel Palace, ti i Jaša, jel. I mi dođemo u hotel Palace, jedva je hodo, već je 80 godina, imao ženu dosta mlađu koja ga je opominjala kad mu počeo govoriti

U serijalu o porodici Kamhi imali smo priliku poslušati muziku iz arhiva Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine i BHRT-a, koju nam je odabrala muzička urednica Lamija Šeper-Mačković. Realizaciju emisije potpisuju spiker Senada Smaković, tonska realizacija Šerkan Skakić i urednica emisije Arjena Tafro.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Da li ste razumijeli optužnicu?
1: Jesam.
0: Pa, obično svi kažu jesam, gospodine Bilaloviću. A onog trenutka kada treba odgovarati na postavljena pitanja, obično se postaje nejasno. I optužnica, i moja pitanja, i dokazni materijal. Čak ispadne da govorimo nekim drugim jezikom, a vidite kako se mi sada sasvim lijepo razumijemo. E pa da vidimo. Poznajete li Lakišić Ibru?
1: Ne poznajem.
0: A da li možda poznajete Nijaza Šarića?
1: Šarića?
0: Da?
1: Ne, ne poznajem.
0: Dobro. Da li možda poznajete Muhameda Mićijevića?
1: To mi je ime nešto malo poznato, ali se ne poznaje.

0: Jeste li pažljivo saslušali optužnicu?
1: Slušao sam.
0: Abramoviću, da. Iz vašeg spisa vidim da mi imamo neke zajedničke crte.
1: Ne razumijem.
0: Pa kolega, kakva slučajnost. Pa, da, sad nas do duše razdvaja zakon, što mi je jako žao, ali ja sam kao đak, znate, glumio u nekim društvima. Mogu vam reći da mi je to bilo jako zabavno, stvarno. Naime, glumio sam svašta kao ono, znaš, grlim ti koljena gospod. Da, nije to bila neka dobra gluma. Pa jednostavno tako učestvovao sam, a vidim da su vas i vašu glumu ovdje obasipali samo komplimentima. Da, čestitam kolega. Kolega Glumuč. Da, hoću ovo da vas pitam, gospodine Abramoviću. Da li ste u radnički dom dolazili samo radi Abraševića i proba i tog nogometnog kluba? Velež, tako se to zove, da? Ili ste tamo obavljali još neke rabote? Samo molim vas, prije nego mi odgovorite, vaš raskošni talenat za glumu. Znate, morate ostaviti dole u Mostaru i tom vašem Abraševiću. Ovo je sud, gospodine Abramoviću. Nama, nažalost, gluma sada, u ovom času, nije potrebna. Voila!
1: Pa dolazio sam i zbog drugih stvari.
0: U radnički dom?
1: Da.

0: Da. Evo pismo. Možda nešto... Da. Evo, tu je, vaše drugarice, pismo. Da. A ne znam zašto biste i čitali to pismo. Šta vam ovdje sve piše? Kako je ime? Kako je ime toj vašoj gospođi Zlata, Zlatica? Eto, vidite. Ni pisma, ni slika, nema. I šta? Sve, otpac.
1: Haos je, gospodo, u glavi vašega kralja i svih vas zajedno.
0: On je i tvoj kralj.
2: Moj Vukoviću. Nije!
0: Jeste, Vukoviću?
3: Vukoviću, molim vas.
0: Izvolite, gospodine.
3: Ovako nećemo ništa učiniti. Vukoviću, je li pušite? Izvolite, slobodno. Izvinjavam se zbog ovih fotografija. Pričajmo ko ljudi. Mogu vam reći da je našoj vladi stalo do takvih narodnih prvaka, ako mogu da vas tako zovem. Čak jako stalo. Priznajem da nam nije stalo do ideje kakve vi propagirate. Ali ako biste odlučili preći u neku drugu stranku, gdje ne biste bili samo puki član, onda bismo imali dobrih razloga da se dogovorimo. Vidim iz svih spisa da ljudi u Hercegovini poštuju vaš stav i ono što javno izgovarate.
1: Nikad ne govorim nešto što se ne tiče njih samih. Ali cijelu ovu deceniju, gospodine, ti ljudi u Hercegovini gladuju.
3: Znam. Veliki župan u jednom izvještaju kaže da ljudi u Mostaru i Mostarskoj oblasti, Nevesinju, Ljuboškom, vade korijenje iz zemlje, melju i prave nekakav hljeb. Ali... zar nije svuda u Evropi kriza?
1: Kriza je, kriza, gospodo. Ali svugdje kod radničke klase. Radnici nemaju šta da jedu, gospodo, a za vas se to ne bi moglo reći.
3: Jedan sloj mora da vlada i da vodi zemlju.
1: Pa zašto ne vlada radnička klasa?
3: Ovo je još uvijek monarhija, Vukoviću. Mislite praviti nešto kao u Sovjetskoj Uniji, jel?
1: Ne, onako kod nas ne može. Vi ne vidite ili nećete da vidite koliko radnika ima u ovoj zemlji.
3: Srećom nisu svi toliko obrazovani, da ne kažem nešto više, kao vi.
1: Ali će biti, gospodine, htjeli vi to ili ne. A rezultati svakog gušenja naroda zna se u šta vode. U revoluciju!
0: Zabranjujem!
1: U oružanu revoluciju, gospodo!
0: Zabranjujem, gospodine predsjedniče!
3: Prestanite, Lucoviću!
0: Vodite ga!
3: Prestanite, Lucoviću! Lucoviću, prestanite!
0: Vodite!
3: Prestanite, Lucoviću!

Mnogo tehnologije, novih tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces

Svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.